mugosa toria kiugo gya twera thini wa thaburiga na ria 47 gatagatini ka maundu na yundu tutikura kuma kurewe twagukuhiriria twiga atiriri wi ngai witu wi hinya witu wi uteithio witu ni twakunenehia ni twagutia ni twakwinyihiria tondu ni twathwo ni kiugo gyaku turekere mahitia na mehia maitu maingi tukiririe mwathani tutherie na thakame ya muruguo nae utunyite na guoko kugosa tugigutugiria tondu gukugosa kinya na rwimbo ni undu mwega ritwa riaku ri rirogocwo muhari wa keri Jehova niwe wakaga Jerusalemu Aisiraeli aria ingate niwe umacokanagiriria andu aria athuthiku ngoro ni kuhonia amahonagia akamoha nguraro ciao we niwe ngai uria ucokanagiriria andu hindi iria ngoro ciao ithuthikite maandiko maku maratwariria riu na ithuĩ turaranĩria nawe ati we niwe ucokanagiriria andu aria mathuthikite ngoro andu aria mari kuraihu nawe ukamarehe hakuhi ruciini rwa umuthi ngai munene ni kuri andu mathuthikite ngoro marutaga wira gikomba ni kuri andu mathuthikite te ngoro mari kundu gutiganite ni kieha ni mirimu ni ndwari ici ngai ni kwaga ni kumenwo ni kunyururio ni mici yao kuhotoma ni mihuko kuhotoma ni kwaga mbia ni guthinikanio muthamaki twehitha kiugo-ini giaku ati andu aria athuthiku ngoro ri andu aria moritwo ni hinya ri we niwe wohaga nguraro ciao ukamarugamia ni twakwihoka ruciini rwa umuthi ngai munene uturugamie turia wi ngai rĩtwa rĩaku rĩ rĩrogocwo haleluya kiugo kĩa ngai gĩgathiĩ na mbere ladies and gentlemen tũrahoya kũringana na kiugo kĩa ngai mũhari wa kana Psalm 147 thaburi igana rĩa 47 we harĩ o rĩ ĩtĩkie kuga ameni tondũ kiugo kĩa ngai gĩtiumaga kũrĩ we gĩgacokoro ũguo kiugo kĩa ngai kĩnyitaga mũndũ gĩkamũrũgamia no nĩguo kiugo kĩa ngai kĩreka thaburi ĩcũvaga mathĩna motũũro ũmũthĩ tũracũvĩrwo mathĩna maitũ tũgĩtongorio nĩ ngai kũringana na thaburi igana rĩa 47 mũhari wa kana ataraga njata o ũrĩa cigana ũ ũrĩa wombire igũrũ na thĩ na ũrĩa waciũmbire ataraga njata o ũrĩa cigana ciothe akaitua agacitua marĩtwa ĩndũ kĩrĩ mũnene ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩtwa rĩrĩa rĩnene gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe twagũtĩa ngai twagũtĩa Jesu twagũtĩa roho mũtheru wa ngai tondũ we wĩ hinya mũno ũtaraga njata iria itangĩtarĩka ciothe ũgacihe marĩtwa ũguo nĩguo ũtũĩ ona ithuĩ ũtũĩ ithuothe mũhuro wa thĩ ũtuonaga tũrĩ Kenya kaunti 47 ũgatuona na maitho ũgatũrũthĩrĩria ũkona moritũ maitũ ũgatũnyitĩrĩra ũgatuona tũrĩ Afrika gũkũ andũ moimagarire magethe o matho ũkamanyitĩrĩra ũratuona na maitho gũkũ andũ aku marĩ mũthamaki andũ aitũ marĩ Asia marĩ Europe marĩ Australia marĩ America marĩ Canada thĩ yothe ngai mũnene ũgatuona ũgatũtara ũgatũnyita twakũinamĩrĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũiga wĩ ngai mũnene rĩtwa rĩaku rĩ rĩrogocwo